0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Det var musik fra Balenciaga. Du hørte On My Way. Vi skal til Miley Cyrus. Ute med en ny låt som heter Let's Get Married fra albumet Bass Persuades.

stressen. Tro mot kodexen, bestod testen. Du bestod nesten. Elefant i rommet mot resten. Tok questen, hypopott og mus som flodhesten. Gjør som jeg vil som Annema. T4 har flere goats på en lange drag.

0: Gladius, Party Mix.
1: Hallo, hallo og velkommen til Party Mix her på Radio Os med meg, Yngve Øvrevik. Da begynner vi med Regnen Måste Gå med Silje Bakke.

Ja, da må jeg bytte ned ledningen og takke for meg i kveld. Og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Beskjed med Salt and

vilje styrke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger meg,